0: Maternité FM, la plage publicitaire.
1: Gisson, tomboka dabira babin gobi bia, yen soba tembao doa, moba kun wera san san buwagina, wara tembao gemo. Daku daku guma barada no, mawibu tembao ge dori, unwiu tembao gemo, unkume, nyero tembao ge ton dabiru dori ko. Yiyakwa, ya makuro te, sama, tembao gangpegu dorara, kutunu maruwa, ajaseyo, barakuwa, ankunpa, sa ANDF.